0: você.
1: Música. Marketing. Rádio Lola.
2: Hey, Lili.
3: Uh-huh.
2: Šta je sniženo do 28. juna?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
2: Lili, manji račun,
3: duga ljubav.
2: Hey, Lili.
4: Muzika za dušu.
2: Šta je